lo chong nam cho na chu yin na ri sa ni me nian pu ni ti dong ki li chen ti na ya je ba ka chu chi na chu yin na po ri xi be lu xie ge dun su je yin na ti ri na na cho chang mei na ha jian tu gu chi mu chi be tu ju gi nin tang bu di a tu li na hen ge chang ma ya pu ju tan la ba du na chu lo ma tang ge la hen ge le ya pu ji gu le ka su shu ta ma xie yin na xuan ji chang ma ya pu ji yin na ki ran fu sam ki chi tu pu xi xi 许难的了

0: lo chong nam cho tirin li chen yin na tia ga zo jong shu ken ge zhun yim ta tirin ga na chui pa ji a xie ba ji ju nan ge yin na ba san la ji a ga na zu lu xie tang gu di cha ga zun li nan ken ki xie ba ji jo so ba san la li na kong ki xie ba ga na zu li chen ki a tie dong kan na li ya ji tu na ro na xu nan do lin kam san
1: lo kam san
0: no qi ran chen le kan xiong na
1: ji le shi ta si
0: ne se ki lu shi ta la xie ba ge ne yin na
1: na ju xin ning de ne yin

chom nam cho ngna chu yin na ri sa ni me nian pu ni ti dong ki li chen ti na ya je ba ka chu chi ngna chu yin na po ri xi be lu xie ge dun su je yin na ti ri yin na cho chang me yin na ha jian tu gu chi mu chi be tu ju gi nin tang bu di a tu li na lin ge chang ma ya pu ju tan la ba du ngna chu lo ma tang ge la lin ge le ya pu ji gu le ka su xu ju tan ma xie yin na xuan ge chang ma ya pu ji yin na ki ran fu sam ki chi tu pu xi xi 许难的了

chong nam tso kirang ke na nyam po nye le jian xin si nam ba to jian na xu ju ma si na ma na chu le jian ki te che ki ka ban chan tan ta ne si ju yin ki di bu chin chin ki ji ti so ju je le jian na le ya lin ke ge hu da ba da le ya xu nam ba to jian na xu gu yin cham de yin na na chu chin chin ki ji ti to le chen ming le ya zha qi gen bu si ti nam ba kong ge yin na chi jin de

chom nam cho ngna chu yin na ri sa ni me nyam pu ni ti dong ki li chen ti na ya je ba ka chu chi ngna chu yin na po ri si be lu xie ge dun su je yin na ti ri na na cho chang me yin na ha jan tu gu chi mu chi be tu ju gi nin tang bu di a ti li na lin ge chang ma ya pu ju tan la ba du ngna chu lo ma tang ge la lin ge la ya pu ji gu le ka su shu ta ma se yin na xuan ji chang ma ya pu ji yin na ki ran fu sam ki chi tu pu xi xi 许难的了